Jim Reeves, fi yn Brackville, Los Angeles. I'd rather have Jesus. Og jeg vet ikke om du har hørt søvn om sangen. Det er den her sangeren til Billy Graham, som jeg vet ikke om han er løyv igjen. Han var øyelig gammel hvis han lever enn. George Beverly Shea. Han var fra norskast hundra om han lever. Han, og ung

Leif og Susanne Madsen som hava hjelparbeidet ved New Life Africa International. Vi jo i følgen fra 3. til 11. mai. Hei vera av Hesundstøvun. Og så eisen til et Kenya-tiltak som vi i Løvden i Høyvøk, høstkvalde 10. mai klokka 19. Og i sol de Gloria i Klaksvøk, førstkvalde 8. mai klokka 20.30. Og eie sunnodegin 20. mai klokka 20.30. Og hjemme av oss i Klaksvøk, sunnodegin 20. mai klokka 18. Og i D-Tek i Høyvøk, mannagvalde 11. mai klokka 20. Öll är hjärtligt välkommen att höra mer om hjälparbetet i Kenya.

Vi tar det Martin Smith, vi sender han Jesus Only You. Og han ikke trytter til forrest, så jeg skal bare lese det for tjøkken han her. Det første verset sier, «Til ein som bryter mine lantjer, til ein og ber mine skam, til ein som leier meg ut ur myskre, bæra eit navn. Jesus, bæra tu. Jesus, bæra tu. Tu han er tilbyet, Jesus. Til ønsken jeg elsker meira, Jesus. Du skal alltid eie mot hjärsta. Du skal alltid eie mot hjärsta, Jesus. Og andre verset sier at «Oi tog noen ørmån kan jeg ikke fatla. Oi tog noen kærleika jeg har vi alt. Tu han ene som jeg var fødder til at tilbya bare ett navn, Jesus.» Ja, ser det verkst. Vi færa til en utgave som kallas Tidløs, og til sjangren, det makt i de folde det hender. Og jeg mener det var en som kallas Fritz Rykve Bjerskreim, som kjørte den sjangren, som rettelig velkjent. Og jeg mener han eisen i tuttet til først. Men her det så, den norske utgave, det makt i de folde det hender.

Leif og Susanna Madsen som hava hjálparbeiði við New Life Africa International. Vi jo i fyrjon fra 3. til 11. mai. Tei vera hesson støvun. Og så eisen til eit Kenya-tiltak som vir i Løvdun i Høyvøk, høstkvalde 7. mai klokka 19. Og i soldi i Gloria i Klaksvøk, fyrtja kvalde 8. mai klokka 20.30. Og eie sunnudagen 20. mai klokka 20.30. Og i Ema også i Klaksvøk, sunnudkvalde 20. mai klokka 18. Og i D-Tek i Høyvøk, mannakvalde 11. mai klokka 20. Öll är hjärtligt välkommen att höra mer om hjälparbetet i Kenya.

0: Skal du ut til en flokk, en plass etter og etter skolen Brygven i Skalavik. Check out ut på brygven.fo eller brygven.fo.
1: Leif og Susanne Madsen som har hjulpet arbeidet ved New Life Africa International. Vi jo i følgen fra 3. til 11. mai. De vil ha hæsen støvån. Og så eisen til et Kenya-tiltak som vil i Løvden i Høyvøk, høstkvalde 10. mai klokken 19. Og i Soldi Gloria i Klaksvøk, førstekvalde 8. mai klokken 20.30. Og eie sunnedeien 20. mai klokken 20.30. Og i Emma også i Klaksvøk, sunnedkvalde 20. mai klokken 18. Og i Ditek i Høyvøk, mannakvalde 11. mai klokken 20. Öll är hjärtligt välkommen att höra mer om hjälparbetet i Kenya.

tror det er viktig at vi til disse løtene bare, jeg har sagt hvor du teket av tilten at Jesus er fyrt her. Du kan komme til kjeltene. Du kan trykke vesen, du kan teke med utrustning og sier,

Leif og Susanne Madsen, som har hjulpet arbeidet ved New Life Africa International, video i førjen fra 3. til 11. mai. Hei, vi er av Hesum Støvån. Og jeg er sunnedagen 12. mai klokken 12.30. Og jeg er med oss i Klaksvik, sunnedkvalget 12. mai klokken 18. Vi er dittek i Høyvik, mannedkvalget 11. mai klokken 20. Ødler hjertelig velkommen at høre mer om hjulpet arbeidet i Kenya.

Vi tæra nu a syntja Jerusalem Guds halgaste, tan durd ui bujartheim. Tan suste, ta i blei og innanfer et rett, og et trostar år, og tæver alt e bete. Jeg vet ikke om du har vært ute for at rønt at vi er friar søkjande, og så har du møtt det som danskaren kallar inkallskola. Det er ofte mest tragiske som hendet kan, og det er tog en verre øyne tannårsøkjen til at det er i sommeren familien, ikke ødlom, men sommeren, at folk tar seg ikke sammen. Det gjør man ikke i åkere familie. Eh? Men det er en grunn til det, og hvis man får løyte atter, Gustav Hill, så er det en av og støve som tok seg opp, som gjør det at klovninger kommer i. Og tog er det, øsene i slugen før, at man har tørv å attacka om hver annen og sier, han da feilen og jeg tog jeg være i be om. Fyrdjeving. Så det tog han veldig øysene til jeg. Jeg så må si, ja, varst du kvært? Du kan sikre at hun egna kjekk, så skal jeg nok klare meg. Og så kommer det her til at så fer man i grøvene, og tingene er stadigvæk ikke oppkjørt. Og tog han sier her, «A best te øyna år, nu luiv e øye, ui lecher sare mer ui barme brann, tui om du sier tusen vi mot leie, as te sier ta mann ferdig grevar, me ikkje oit av taimon glea kan.» Og det er så spett og så avnøyot. Så jeg vil si, jeg var ikke kunne si det her i kveld, men er to knutter et øyne til ære støv som hentan situasjonen er uikommen. Tan større er tan som byr om ombering og kanskje en ta om man ikke øyer feilen. Men Herren er større og mektigere og firegjøver bare vidt vil jeg komme. Det har vi opplevet. Jeg har også opplevet hit til noen annen. Men akkurat godt. Fantastisk. Da har man forløp til å oppleve hattar leta vidt færa at vi bor noen hattar skal ikke skilje okkom langer. Så kommer det næst sørste verset her. Atten at jeg serverer ham ånden på midtlenspel, så hvis han kan støyre tog her atre, så leser vi sannsjen, fast han kommer ikke inn at du fyrer en 8 vers 18 år. Så vidder vi det. Og så heter her fantastiske «Aberst og et løydesmål, nu løyv er øye. Du varst mer gleden vil det være større, så om du grætur saran vi mot løye, så kattlast aldri attur te ui fjord. Henta sannsyn her, hans Jakob Glerfoss, ur Mikladele. Ja, heta var rett hans vi. Heta var han nyst, og imma vikenka, han er så bøynrætjen utu som han sier her. Skulle vi røyse oss opp etter ved det sørste bøyer i kvalt, så vågner jeg til at jeg vil ha ved til sikning og se for omkran. Og hva innskje er jeg får løyve at siknet han som kommer hos et synsja sannsjoner om Jesus. Jerusalem, Guds halgaste, vi begynner her. Det er så tvær at det skulle vi. Takk for det.